0: malaria ilepaya ukwagula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
2: Usheni chichamene mufuna. Mufuna. Mufuna. Mufuna. Mufuna. Mufuna.